0: Junde. Ezemo. Alali.
1: Anytime from now.
0: Walai.
1: Sawa tatu kubava hako kumugongo. Ani ana asa gule kuku.
0: Ifaba gendo kulisa gula.
1: Mwamu lisa gulo wafi.
0: Hati tukatuli inda fujo temukola linje kukubo vannange. Temukola fujo kukubo.
1: Fujo tereza kwa mwamu lanyi asa gule kubo.
0: Awo.
1: Chicago hiyo tuuseda.
0: Chicago hiyo jeri.
1: Kwezi la DJ de Masaka.
0: Aha.
1: Ya denga mwana ya kulireri.
0: Aha.
1: Na ya hava Masaka ni babijera nebe Masaka.
0: Uzegira.
1: Tukani ndungu yi Masaka.
0: Ndungu na yi Masaka.
2: Kapate oye nara hindi.
3: Aya kani yake.
2: Sema afuga. Mkuta mbifikendori anchakuteva.
3: Kogeze.
2: Bae mshukuru.
3: Enjona anuna.

moja Omane kuhanga kwa liba mwita DJ Peter Maxi Sound Disco Kusado Mutaba Ye ya sosa mudrive ya jibade moru na kuregulo na atabala Atele la jidamu ne Chicago zone.